ikaramoko biya ikaramoko ikure muna ika ita nsigama ekole kat kat nankui kana mara pajeo nankui kana mara woto nankui.